0: Aha.
1: Ž.
0: Je Ž. Masta pridni naši dve dekleti, da vidimo, kaj se dogaja.
2: Kapris, vam ga natoči.
0: Da vidimo, kvečeru slišimo. Manca?
3: Ja, dobro jutro.
0: Jutro.
3: Lej, par minut nazaj še v studiju, zdaj pa v naši novi Opel Frontera.